0: Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
1: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya. Tafsir Al-Quran dengan pengantar bahasa Jawa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala. Selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para miyarsa, kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi aneka warna kenikmatan dumateng kita sedaya, inggih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, telah nikmat amanipun negeri kita. Kanthi nikmat-nikmat kala wau, Allah Ta'ala parengaken kita sedaya makempal wonten ing 93,2 MHz Radio Bas Mengenal Indahnya Islam. Pertemuan kita wonten ing sonten menika saperlu sareng-sareng maos kitabipun ulama kanthi pengarep kita nggayuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala ingkang wonten ing kitab-kitabipun para ulama. Mugi-mugi Allah Taala maringi pertolongan dumateng kita sedaya dadosa tiang-tiang ingkang dipun pilihi dening Allah mlebet swarganipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mugi kunjuk dateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarganipun lan para sahabat dalah sedaya kaum muslimin ingkang derek lelampahipun Kanjeng Nabi kanthi sae ngantos mbinjing ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para kadang sresna ingkang dahat kinurmatan wonten ing sonten menika insyaallah kita sekedhik membahas surat Al-Fajr kemawon, surat Al-Fajri walayalin asyr. Namung menika ananging salajengipun kita ngrembak magayutan kalian keutamaan sedasa dinten ingkang wiwitan saking wulan Dzulhijjah. Nggih, keutamaan sedasa dinten ingkang wiwitan saking wulan Dzulhijjah. Dados wulan Dzulhijjah menika menawi dipun anggap sing pertama tanggal setunggal ngantos tanggal sedoso, sing kedua tanggal 11 ngantos tanggal kalih doso, sing bagian ketiga tanggal 21 ngantos 13 ngoten. Lah niki ternyata dinten tanggal setunggal dumugi tanggal sedoso menika kagungan keutamaan ingkang perlu kita mangertosi supatoso kita klebet tiang-tiang ingkang beruntung mekaten. Para kadang sedherek ingkang dahat kinurmatan wonten ing pepanggihan menika dalam badhe maos bukunipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ingkang magayutan kalian keutamaan sedasa dinten ingkang sepisan nggih sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedasa dinten saking wulan Dzulhijjah nggih sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah menika klebet dinten-dinten ingkang kagungan keutamaan menawi dipun banding kalian dinten-dinten sanesipun. Awit Nabi sallallahu alaihi wasallam menika maringi persaksian bilih dinten-dinten kala wau klebet dinten-dinten ingkang sae, lan ugi Nabi nyengkuyung umatipun supados ngatah-ngatahaken amal soleh wonten ing dinten-dinten kasebat. Sedaya amal soleh ingkang dipunlampahi wonten ing sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah menika langkung dipuntresnani dening Allah Ta'ala ketimbang amal soleh ingkang dipunlampahi wonten ing dinten-dinten sanesipun. Dados menika nedahaken bilih ganjaran ingkang dipunsiapaken dening Allah Ta'ala kagem hamba-hamba ingkang kersa nindakaken amal soleh wonten ing sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah menika kathah saestu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam." Ora ana dina-dina sing jenengane amal soleh kok dilakoni ana ing dina iku luweh ditirsnani dening Allah azza wa jalla ngluwihi dina-dina iki, yakni ayyamal asri tegese dina 10 sing awal sangka wulan Dzulhijjah. Qalu, sahabat padha matur, "Ya Rasulullah, duh Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah mboten klebet jihad fi sabilillah ugi?" Qala, Nabi dawuh, "Walal jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah ya ora klebu illa rajulun, kejaba model jihate dilakoni dening wong lanang, kharaja binafsihi kang metu sapa wong lanang mangkat perang nganggo awake wa malihi lan bondone, falam yarji min zalika bisaen ning deknen terus ora ono sing bali saibit-ibito tegese mati syahid." Nah, para miyarsa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, wonten ing lafadz sanes Nabi dawuh, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jalla." Ora ana amalan sing paling muapik ana ing ngersanipun Allah azza wa jalla. "Wala a'zama ajran," lan ora ana amalan sing paling gedhe ganjarane, "min khairin sangka swijining kesaenan, ya'maluhu fi asri adha, kang diamalke dening hamba wonten ing sedasa dinten pertama wulan Idul Adha." Tegesipun Dzulhijjah. Lajeng wonten ing penjelasan menika nggih niki hadis sing pertama wau hadis riwayat Bukhari, dene sing kedua niki wau hadis Hasan riwayat Ad-Darimi. Sak menika magayutan kalian kelebihan keutamaan sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah menika napa? Satunggal, bilih Allah Subhanahu wa taala sumpah ngagem dinten wau. Dawuhipun kaserat wonten ing surat Al-Fajr ayat 1 lan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asyr. Wal fajri demi fajar. Walayalin asrin lan demi wengi kang 10. Sahabat Sayyidina Ibnu Abbas ugi Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma dalah Imam Mujahid lan para salaf ngendikaaken bilih ingkang dipun maksud layalin asrin sedasa dalu tegesipun sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Lah mawra dikandake layalin wengi, lare iki kan dikandake dino ki piye? Lah nggih ngendikanipun para imam ulama ahli tafsir mekaten awake dhewe mboten ngerti dados nggih kantun manut kemawon. Kejawi menawi kita kagungan ilmunipun tafsiripun kiyambak tanpa sahabat nggih mboten enten. Nah, dados tegesipun layalin asrin inggih menika sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Niki keutamaan sepisan pilih sedasa dinten wulan Dzulhijjah sing pertama nggih. Sedasa dinten sing pertama saking wulan Dzulhijjah menika dene Allah kisumpah. Kisumpah niku mergo mulya. Lajeng nomor kalihipun sedasa dinten kasebat klebet dinten-dinten ingkang dipun tamtokaken. Kados dawuhipun Allah kasrat wonten ing surat Al-Had ayat 28. Wa yadhkuru

Naam. Lan supaya wong-wong padha nyebut asmane Allah ana ing dina-dina kang den tamtokake ing atase rejeki kang wis den paringake marang hamba arupa binatang ternak. Nah, dinten-dinten ingkang pun tamtokaken menggah Sayyidina Ibnu Abbas inggih menika dinten-dinten pertama saking wulan Dzulhijjah ingkang sedasa. Nggih, sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah. Semanten ugi Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala meriwayatkan saking sahabat Jabir bilih ingkang dipun maksud sedasa dinten wonten ing sumpah layalin asrin menika sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Melih ingkang kaping tiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekseni sainipun dinten-dinten sedasa pertama saking wulan Dzulhijjah kala wau dianggep dinten sing paling apik sak ngalam dunya. Hadisipun afdalu ayyamid dunya ayyamul asri, yakni asyra Dzulhijjah. Dina ingkang paling utama ing dunya iku 10 dina tegese 10 Dzulhijjah. Terus sahabat nang ngerti enten sing sami napa mboten? Nabi sallallahu alaihi wasallam ora ana sing padha. Nah, ngoten. Niki amalan soleh ingkang dipun lampahi wonten ing sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah ganjarane kathah mboten enten sing bandingi. Sing iso bandingi namung tiyang ingkang jihad fi sabilillah lajeng mati syahid. Ingkang angka sekawan magayutan kalian keutamaanipun sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah. Bilih wonten ing salebetipun sedasa dinten kala wau wonten dinten istimewa ingkang dipun wastani Yaumul Arafah, dinten Arafah. Ingkang para jamaah haji kedah wukuf wonten ing Arafah kados dawuhipun Nabi Al-Hajju Arafah. Pokoke jenenge haji iki ya wukuf ning Arafah. Berarti haji niku nek mboten wukuf ning Arafah, nggih hajine mboten dadi. Tiyang ingkang tindak haji dateng Mekah wis bar tekan tekan bandara bar niku numpak montor mabur. Nah, bar niku mabur tekan Arab Saudi. Dugi Arab Saudi ditampani nganggo bis. Numpak bis digawa teng hotel. Dumugi hotel pun do siap-siap nglaksanakaken urut-urutanipun amalan-amalan jamaah haji sedoyo. Ngantos dumugi tanggal 8 dinten Tarwiyah, nggih tanggal 8 Dzulhijjah. Sami nindakaken amal soleh lah. Esuke tanggal 9 niku kabeh do siap-siap diusungi ngagem bis beto teng Arafah, teng Arafah padang Arafah sampun dipun sediaaken kemah-kemah, tenda-tenda, terus sami wukuf wonten ing mriku do zikir, do ndonga, do ngrungokke khutbah ngoten. Lah kok iki malah ana sing masuk angin.
sing masuk angin menika dibeto ngagem ambulan nggih diusungi beto dateng Arafah gendo wukuf tinggen jeron ambulan mereka kalih di napa nika diimpus badhe dahar mboten sekeca ngunjuk nggih mboten sekeca akhire diimpus ngoten. Lah kok iki ya lara ora katut kegawa ambulan. Berarti kanca-kancane wonten ing dinten Arafah doneng padang Arafah kabeh deknen keri wonten ing hotel. Bar niku rampung ngantek tanggal 10 dombleh kurban rampung terus do bali. Lah sing ting hotel wau mboten melu ting Arafah. Akhire yo gandeng koncone do bali yo melu bali. Niki hakikatipun tiyang kala wau dereng haji ra ketung tekan ngomah do diceluk Pak Kaji ngoten. Ngono ya, Den? Nggih. Nah, dados ingkang dipun wastani haji panci kedah pinarak kedah wukuf wonten ing Arafah tanggal 9 nipun. Nek mboten nggih mboten sah. Lajeng ingkang angka gangsal keutamaan sedasa dinten pertama wulan Dzulhijjah. Bilih wonten ing saklebetipun sedasa dinten kala wau saksanesipun wonten Yaumu Arafah inggih wonten Yaumun Nahri. Dino Nahar. Napa niku dino Nahar? Tanggal 10 Dzulhijjah do salat Ngidul Adha bar niku do mbleh mendo, mbleh sapi, mbleh kebu, mbleh unta. Ning nek mbleh pitik nggih entuk ganjaran yo mangan enak ning ora dipun wastani kurban. Ngoten. Sing ora kurban beleh unta, ora kurban beleh sapi, kebu, ora kurban beleh wedhus nggih kurban perasaan kemawon. Nek pancen duit-duit ning ora mangkat kurban, ning nek ora mangkat kurban mergo ora ndek duit, nggih muga-muga dipun paringi rezeki dari Allah Ta'ala tanggal 11 napa 12 napa 13 Dzulhijjah gendo nyusul melu kurban. Lajeng keutamaanipun sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah ingkang angka gangsal nggih niki wau sampun dalem aturaken enten dina nahar kurban nggih sing nomor 6 kembalipun pokok-pokok ngibadah wonten ing sedasa dinten kasebat. Kasebat inggih menika salat, siam, sedekah lan haji. Rukun Islam wonten gangsal sing papat manggon teng mriku. Saged dipun lampahi wonten ing setunggal wekdal inggih menika sedasa dinten ingkang pertama saking wulan Dzulhijjah. Nah, para kadang sutrisno ingkang dahat kinurmatan, lajeng amal-amal sunnah punapa mawon ingkang kedah kita perhatosaken supados kita saged nindakaken. Nggih, tentu kata saestu para miyarsa lan kita kedah mangertosi bilih dinten riyaya kagem umat Islam Idul Adha menika saha nyembelih kurban menika taat dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tiang Islam wonten ing dinten-dinten kala wau mboten cekap namung takbiran lan salat Id bar kuwi mbleh wedhus bar kuwi nyate terus do nyate ra bar kuwi dipangan to nyate mangan terus ana sing gawe gecok ana sing gawe lothek yurane nek lothek yo lothek sayuran masuk lothek wedhus
Nah, mboten mengniku para miyarsa, ananging mriku kathah hadis ingkang mertelaaken dumateng kita sedaya wontenipun amal-amal sunnah ingkang perlu kita perhatosaken. Napa mawon amal-amal sunnah setunggal? Siam. Nggih, amal-amal sunnah ingkang kedah kita amalaken wonten ing sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah ingkang pun wastani dinten utama dunia. Amalipun antawisipun sepisan siam. Kapan anggenipun siam? Siam menika saged dipun lampahi wiwit tanggal setunggal ngantos tanggal songo. Nggih, siam kalawau saged dipun lampahi wiwit tanggal setunggal ngantos tanggal songo Dzulhijjah. Wonten ing sawenaing riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh garwanipun Nabi wonten ingkang ngendika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'adil hijjati wa yauma asyura'a wa salasata ayyamin min kulli syahrin wa awwalatsnaini minasyahri wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku biasa nglakoni siam ana ing sangang dina wulan Dzulhijjah, dinten Asyura, tigang dinten setiap wulan lan dinten Senin lan Kamis ingkang pertama. Ngoten. Dados hadis menika nedahaken bilih kita dipun parengaken, dipun sunahaken nindakaken siam wiwit tanggal setunggal ngantos tanggal songo. Dalilipun menika wau. Niki ingkang dipun percayani dening jumhurul ulama. Jumhurul ulama niku okeh-okeh ulama kagungan penggalih mekaten. Nah, wiwit kapan le tanggal setunggal Dzulhijjah? Nek Saudi wiwit niki wau dinten Jumat niki. Ning nek awake dhewe teng Indonesia milai dinten Sabtu. Berarti mengkeh bar maghrib to maksudin bar maghrib niki pun mlebet sedasa dinten pertama saking wulan Dzulhijjah tahun menika. Bun. Terus sawenaing riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha ngendika, "Maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman fil asri qabtu." Aku babar belas durung tau weruh Kanjeng Nabi iki poso ana ing 10 dina ana ing 10 Dzulhijjah. Nah, niki ngandake nek menurut Aisyah Nabi kir Aisyah dereng nate semerep Nabi siam. Nah, niki kalih hadis niku wau kaya-kaya bertolak belakang. Mau ngandake Kanjeng Nabi ki poso tanggal 1 tekan tanggal 9. Lah sing niki ngandake Aisyah dereng nate semerep Nabi siam wiwit tanggal setunggal ngantos tanggal 9. Nah, Imam Ahmad rahimahullah taala ngendikaaken magayutan hadis kalih sing beda menika bilih sayektosipun ketetapan puasa wonten ing tanggal setunggal dumugi tanggal 9 Dzulhijjah menika le teko luwih dhisik ketimbang sing ngandhake Nabi ora tau dipun semerpi dening Sayyidah Aisyah siam. Ngoten. Terus Imam Nawawi rahimahullah ngendika,
dawuhipun Sayyidah Siti Aisyah ingkang nedahaken bilih kiyambakipun mboten nate semerep Nabi siyam wonten ing dinten-dinten sedasa wau niki wonten kemungkinan bilih Aisyah pancen nekseni Nabi niku mboten siyam merga wonten uzur ngapunten gerah napa nembe safar napa alasan sanesipun. Ning niki mboten njut mbusak hukum terus berarti ora tau poso mboten. Ngeten, tetep siyam. Para ulama pemahamanipun ngeten, poso tanggal siji tekan tanggal 9 niku tetep dilakoni. Niki amalan nomor setunggal nggih. Amalan ingkang kaping kalihipun inggih menika minimal siyam wonten ing dinten Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'alallahi ayyukaffiru sanata allati qablahu wassanata allati ba'dahu." Poso ana ing dina Arafah tanggal 9 Dzulhijjah iku aku nduwe karep muga-muga Allah maringi penghapusan dosa setahun sing sadurunge karo setahun sing arep teko. Nah, pengendikan setahun sing wis kliwat dosane di ngapura menika tegesipun dosa-dosa ingkang alit. Nggih, dosa-dosa ingkang alit. Lah nek dosa gedhe piye? Menawi dosa ingkang ageng kedah tobat. Dene dosa ingkang alit panci saged terhapus mawi sedaya amal soleh. Nah, siam sing tanggal 9 menika dipun wastani siam Arafah, poso Arafah. Lajeng ingkang nomor 3 inggih menika takbiran nggih. Wau sing amalan nomor setunggal siam wiwit tanggal setunggal ngantos tanggal 9 terus amalan nomor kalihipun nindakaken siam wonten ing tanggal 9 naminipun siam Arafah sak menika ingkang nomor 3 takbiran. Takbiran menika Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh saking sahabat Abu Hurairah secara marfu dawuhipun ngeten, "Ma min ayamin ahabbu ilallahi azza wa jalla al-amalu fihinna min ashri dzulhijjah fa'alaikum bitasbihi wattahlili wattakbiri." Ora ana dina-dina kang amal soleh luweh ditresnani dening Allah Azza wa Jalla sing ngungkuli 10 dina iki wulan Dzulhijjah. Mulane do maca tasbih, tahlil lan takbir. Nah niki dawuhipun Kanjeng Nabi kita dipun anjurahkan, ngatah-ngatahakan zikir. Inggih menika tasbih, tahlil, dalah, takbir. Dene dipun syariataken takbiran menika wiwit bar sholat subuh. Wiwit saksampunipun sholat subuh wonten ing dinten Arafah alias tanggal 9 Dzulhijjah. Ngantos kapan? Ngantos saben-saben bar salat fardu dinten tasyrik inggih menika tanggal 10 tanggal 11 12 13. Berarti wonten gangsal dinten. Ngeten. Nek sing tanggal 9 lan nggih tanggal 9 niku wiwit bar subuh nggih terus takbiran.
takbiran, saben bar salat, bar subuh takbiran, bar salat zuhur takbiran, bar salat maghrib takbiran, bar salat isya takbiran. Terus bar subuh meneh tanggal 10 takbiran, terus nganti imam tindak dateng lapangan saperlu nindakaken salat Idul Adha. Nah, imamipun takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, niku takbiran sing terakhir. Nah, takbiran menika takbir sing terakhir. Bar niku mengke bar salat Idul Adha pun boten enten takbiran melih. Kejaba mengke bar zuhure. Bar zuhure tanggal sedasa bar dombleh mendo nika salat zuhur takbiran se menggih bar asar tanggal sedasa takbiran meneh, bar maghrib terus ngantos bar asare tanggal 13 Zulhijjah niku terakhir. Lah suraosipun takbir menggah riwayat sangking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhumah mekaten Allah.